0: 在访谈中公布了伊朗统计的美军损失。他声称，在这15天的战斗中，伊朗武装力量摧毁了11架停放在地区基地内的美军战斗机和直升机，以及17架侦察和作战无人机。穆赫比还表示，遭到打击的目标包括指挥控制中心、雷达系统、燃料库、导弹仓库、无人机机库和战斗机掩体等军事设施。
1: ارزمون اینه که بالغ بر 200 نفر حالا مجروحین که خیلی بیشتر از این اگر میگن نه خبرنگارها رو دعوت بکنن بیاد این مراکز اصابت رو ببینه و خبرنگارها حدس بزنن که چند نفر نیروی انسان اینجا تلف شده.
0: 同一天，伊朗国防军发言人阿克拉米尼亚在接受国家电视台采访时表示，伊朗已经削弱了部分美军基地的作战能力，特别是美军在伊拉克埃尔比勒的部分基础设施。他强调，如果战争继续，伊朗将延续目前的军事行动，直到美国认识到无法通过军事压力迫使伊朗让步。
2: در صورت ما این آمادگی رو داریم اگر این جنگ ادامه پیدا کنه باز مثل گذشته به همین شکل در واقع عملیات‌های خودمون رو ادامه بدیم و تا زمانی که در واقع امریکایی‌ها متوجه بشن که با تجاوز نمیتونن اراده خودشون رو به ملت ایران تحمیل کنن.
0: 伊朗外交部25日发表声明，强烈谴责乌克兰袭击伊朗商船，称事件造成一名船员死亡，一人受伤，称这违反了联合国宪章，并警告有关冒险行为的后果将由乌克兰及其支持者承担。对于也门局势，伊朗外交部同日发表声明，呼吁全面执行有关政治路线图，解除对也门的封锁。伊朗革命卫队圣城理指挥官卡尼当天也在社交平台上发文，敦促沙特改变政策，称沙特应该吸取美国军事行动代价高昂的教训，结束对也门长达11年的封锁。与此同时，地区斡旋仍在继续。凤凰卫视李月正、阿木森、德海兰报道。
3: 也门胡塞武装是5号使用导弹和无人机打击了沙特阿拉伯的2处石油设施，并且声言，如果冲突进一步升级，将会扩大军事行动范围，以及针对与沙特有关联的船只实施海上禁运。
4: 沙特阿拉伯集散地区在空袭过后，有地方冒出大量浓烟。胡塞武装发言人表示，他们分别打击了及盐部地区隶属于阿美石油公司的敏感设施，两次行动均成功实现既定目标。
5: استنادا إلى تطورات الموقف خلال الساعات والأيام المقبلة وذلك ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
4: 也门萨那国际机场早前遭沙特空袭，胡塞武装20日宣布对沙特实施海上禁运，并使用导弹和无人机在红海袭击运命的沙特油轮。沙特媒体报道，在有一艘隶属沙特公司的船舶24日在红海航行时遭袭击，船体轻微受损，无人员伤亡，在确认安全后继续航行。沙特其后空袭胡塞武装控制的城市荷台达及卡马兰岛，以回应红海商船遇袭。凤凰卫视综合报道。
3: 巴勒斯坦约旦河西岸爆发了以色列定居者和巴人的冲突之后，局势持续紧张。以色列军方25号在当地大规模的搜捕涉事的巴人，据称一共扣押了70多人，而巴方则指超过80多人被扣押。
6: 西岸那不勒斯附近的泰勒村24日发生冲突后，以军25日在西岸多地展开大规模搜捕。在泰勒村，以军多次向当地民众和记者投掷催泪瓦斯。泰勒村的民宅遭到搜查，包括遇难巴人的住所。当地民众及官员称，从当天凌晨3点开始，一些巴人被以军带到一所由民宅改成的临时审讯中心接受讯问，长达10个小时，约有70人被以军带走审问。有护士巴人称，审讯时被以军反铐双手蒙住双眼。以军承认，当天扣押了泰勒村11名被通缉的巴人，另有80人接受现场讯问。